Samuel ti Reliabu o lele lo ma aye gege bi oba egbo ntoluwa wi o oni Samuel dowo duro oni mi oyan yi eleyi to mi wo gege bi oba oni Olorun to ma wo nu ni mi nigba ti eniyan woju Olorun wo kan o oni ba mi bi Jesse.